0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Asteburu luzea dugu aukera ezinobea gure errietan ibiltzeko, beste eremuak bisitatzeko eta zergaitik ez erakusketak ikusteko. Sarako lezeetan Xabi Berruet xaratagaren argazkiak ikusgai ditutzue, xara sorteria lainopean gurekin partekatzen du. Sartzea libre eta egunero idikia da, goizean amarrak laurden gutitik arratsaldeko bostetara. Toni Banelo itzunen du kontzina parketik pasa zaitezte, udaberriko erakusketa duzue mementuntan, argazki, eskultura eta arte plastikoekin, idekia da astazkenetik igandera arratsaldetan, baita larun bat goizetan ere. Irisarin ospitalian euskal mitologia ohoretan, euskal leienden bideetan erakusketarekin. Hau ikusgai duzue astartetik larun batera, goizetan amerretatik eguerdita erdietara, eta horren bata eta erdietatik, bostak eta erdietara. Eta Baionan bazarete, Didam gunean, Xantispiritu, Naturri bazterrean, Josefin Bekeri buruzko erakusketa ikusi nahi baduzue, erna zaitezte, bihar bukatuko baita.
0: Ici, Pays Basque. Actu-